6:21, još jednom dobro jutro. Ako mislite da imate problema, pa razmislite malo, jer kada čujete neke životne priče, onda shvatite, jao ljudi, kako je meni fino, pa to je zapravo divno. Riječ je o jednom muškarcu iz Bosne i Hercegovine koji nije imenovan, dakle njegovo ime nije objavljeno. Ovih dana bukvalno Francuzi pišu samo o njemu, jer se radi o jednom pravnom i administrativnom apsurdu u kojem se našao ovaj 30-godišnji bivši zatvorenik. O čemu se radi? Čovjek je suočen sa 10-godišnjom zabranom boravka u Francuskoj, ali ga Bosna i Hercegovina odbija priznati kao svog državljanina. Zbog nemogućnosti deportacije i nepoštovanja mjera obaveznog boravka, trenutno se nalazi u pritvoru u mjestu Le Pianvelet. A kako mediji prenose, ovakve situacije pravnog vakuma i diplomatskog ping-ponga nisu rijetkost, ali svakako izazivaju nevjericu kod javnosti. Obično se radi o slučajevima kada, u ovom slučaju Francuska, pokušava da deportuje bivše osuđenike, ali države porijekla često odbijaju da izdaju konzularne propusnice ako identitet osobe nije 100% potvrđen u njihovim matičnim knjigama rođenih ili ako osoba više nema važeće državljanstvo. Upravo zbog ovoga i muškarac iz Bosne i Hercegovine našao se u začaranom krugu, jer postoji nalog za deportaciju, ali ako država porijekla odbije da ga primi, ta osoba zvanično ne može da ode, ali istovremeno krši zakon samim tim što ostaje u Francuskoj. Zbog tog nepoštovanja administrativnih mjera, policija ih ponovo hapsi i sud ih vraća u zatvor. Ovo se desilo i ovom jadničku iz BiH. Inače, mediji dodaju da je ovaj 30-godišnjak nekada nastanjen u francuskom Verdanu, žrtva administrativnog sistema, jer Bosna i Hercegovina zvanično ne potvrđuje da je njihov građanin, pa francusko pravo, francuska pravno nema gdje da ga pošalje, a ne želi ni da ga ostavi na svojoj teritoriji. Eto, to je to, dakle, mora se osvajati neka planeta pa da ih gore ispaljuju, jedino tako. Ali eto, kako kažu ljudi, uvijek postoji neki problem koji je teško riješiti i uvijek se nekako pojavi neki baksuz koji sve to jadnik proživljava, i ko zna šta je zgriješio na kraju krajeva, da je toliko opasan, pa možda bi i duže bio u zatvoru. Ovako sa 30 godina on je izašao iz zatvora i sad je bukvalno u vakumu, i dobro je to neko i napisao. Sad postoji vrijeme kada bi trebalo zaista povesti malo računa, ne malo, nego mnogo povesti računa o tome kako se ponašamo, jer vidite i sami, požari izbijaju na sve strane, nije samo kod nas slučaj, naravno u čitavoj Europi. Kada dođe sezona požara, ljudi postaju malo oprezniji, ne malo, nego mnogo oprezniji, gledaju da ne pale vatru, gledaju da se ponašaju u skladu sa nekim pravilima koja se primjenjuju u toj nekoj zaštiti od požara. Dakle, malo uključiti sive ćelije. Tako da ne palimo vatru na otvorenom, jer i najmanji vjetar može odnijeti varnicu 5-10 metara dalje, a sve je suvo kao barut i može da plane. Trenutno najteža situacija je u Drvaru. Tamo se bukvalno nezaustavljivo širi požar zbog suše, visokih temperatura i vjetra, dok je situacija na ostalim požarištima, evo sad, stabilna. Na području mjesne zajednice Prekaje u opštini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće. Tamo ima i u pojedinim zaseocima i selima, čak je požar došao i do kuća, neke su prema nekim informacijama čak i izgorile. Prema tome, moramo biti savjesni, evo dolazi nam i promjena vremena, pa vjerujem da će i kiša učiniti svoje da olakša gašenje požara, jer ne može to bez kiše. Jednostavno, možete vi da gasite koliko hoćete, ali ostaje u samoj zemlji dovoljno žara da uz neki vjetar, a vjetar je pod navodnim znacima izuzetno povoljan za požare, da se to sve zajedno aktivira i da se dogodi da požar
ponovo bukne i to ponekad i čak jačim intenzitetom. I to je ono na što moramo zaista paziti. Evo jedan primjer, kažu, jedna stanovnica Pule u Hrvatskoj doživjela je neugodno iskustvo sa stranim turistima nakon što ih je upozorila na opasnost od požara dok su pušili u potpuno isušenoj šumi na Verudeli. Inače kažu da prolazeći primijetila je mlađu turistkinju i njenog partnera kako sjede u suvoj šumici, djevojka pušila cigaretu i prema njenim riječima otresala žar iza i pored sebe. E sad, kaže, neko vrijeme posmatrala šta radi nadajući se da će turistkinja shvatiti zbog čega je gleda i, kaže, bila je u potpunosti svjesna zašto je gledam i šta ona pogrešno radi. Na kraju joj se obratila, zamolila je da bude oprezna jer je vegetacija oko njih potpuno suva, a kaže, ona se na to podsmijehnula, onda je neugašenu cigaretu bacila iza sebe i, kaže, ostalo još neko vrijeme da bi provjerila da li je odbačene cigarete nešto početi da gori, ali nije željela ponovo da se obraća turistima. Eto, to je to, mislim, ljudi koji žive tu, oni na kraju krajeva i najviše strahuju. Turisti budu tu i odu, naprave havariju i tako je. Međutim, ima i neodgovornih mještana koji čak i u ovo doba kada je trava suva kao barut pale ono što počiste sa svojih placeva i jednostavno izazovu nove požare, ponekad čak i nesvjesni da su uopšte krivi i da rade nešto loše. Ali opet kažem, treba sive ćelije uključiti i neće biti problema. E, da vidimo sad, moramo se preseliti na vaše poruke. Ljubica je tu, kaže, ako želiš da letiš, moraš se odreći stvari koje te sputavaju, tako i jeste. Iako je kriza svjetska, lopovi su domaći, kaže Ljubica. Veliki pozdrav za Ljubicu, Siniša je sa nama, kaže, dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi, najboljeg radija iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga. Škiljo je sa nama, kaže, neka ga pošalju u Siriju i Njemačka će ga primiti sigurno. Škiljo, pa ne znam, čovjek jednostavno, čovjek je u veoma nezgodnoj situaciji. Sad, bez obzira na to šta je uradio, šta je zgriješio u životu, on jednostavno nema gdje. Ali eto, tako je, sigurno da je primjeran građanin, ljudi bi se tukli za njega, ovako on je sad u procijepu. Dobro jutro, kaže, taj makadam dobar za one koji voze 200 na sat samo 50 metara, kaže Milan. Eto, možemo i tako gledati na stvari. I kaže, neki čovjek je zaradio pošteno penziju u Austriji, trebalo mu je oko 2 godine da dokaže ko je. Razlika je bila u samo jednom slovu prezimena, jer je negdje pisalo, kako on smatra, pravo prezime, a na drugom je izmijenjeno samo to slovo. Pa dobro, samo to slovo, to je automatski drugo prezime, kada se gleda surovo administratorski. Ali evo, recimo, dešavaju se slučajevi. Dobijem račun za komunalnu naknadu i na računu neči tuđi broj, dakle nije moj broj, taj identifikacioni, nego tuđi broj. I sad sve uplate koje bi, da nije primjećeno, sve uplate koje bi trebalo da izvršim, one bi jednostavno otišle na pogrešnu adresu, a ništa, to je tamo neko kucao mehanički, u drugoj ruci sendvič, u jednoj ruci onako tastatura i polako. Kada se ne provjeravaju podaci, kada se ne radi savjesno, onda se dešavaju takve stvari. Ali kažu, ma šta je to, jedno slovo, ali to jedno slovo ljudima promijeni život. 6 časova i 30 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

Da, dobro jutro svima koji ste se upravo priključili na talasima Big Radija, priključili se u ovoj misiji buđenja, razbuđivanja i ulaska u novi dan zbog ostvarivanja nekih zadataka koje smo ili sami postavili pred sebe ili je to neko drugi učinio, ali u svakom slučaju moramo svakog dana biti kao zapete puške i funkcionisati najbolje što možemo. Ili s druge strane, ako imamo slobodnog vremena, provesti to vrijeme kvalitetno, možda uz neku dobru knjigu, uz neki nepogledan film ili nešto, ili u ranim jutarnjim satima dok traje ova svježina obaviti neke poslove za koje će poslije biti onako malo teži uslovi za obavljanje, jer ugrije u toku dana, pa znate i sami da je preporučljivo sklanjati se sa sunca. Međutim, dolazi nam i promjena vremena o kojoj ćemo govoriti u našem standardnom terminu vremenske prognoze oko 7:30. Trenutno Banja Luka, temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je u padu, 992 milibara je, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, dakle sa južnog na sjeverne pravce je prešao. Možemo samo da konstatujemo, barem prema onome što su uvijek govorili meteorolozi, kada dođe do tako naglog pada vazdušnog pritiska, da dolazi i promjena vremena i nestabilnosti. Temperatura u Tuzli i Zenici je 13, u Bijeljini i Prijedoru 14, u Sarajevu 15, u Doboju 16, u Trebinju 18, u Mostaru 20 i u Neumu 21 stepen. Danas će, kažu meteorolozi, biti sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, što ponegdje može donijeti pljuskove, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 28 i 36 stepeni. Nego hajde da vidimo kakvo je stanje na putevima jutros. Uvijek korisna informacija, pogotovo za sve one profesionalne vozače koji provode veći dio dana na točkovima. Na putevima u zemlji saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Za saobraćaj svih vozila zaustavljena je i dalje dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, zatim nastavak izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralni put, a na autoputu A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a zbog izvođenja radova na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u mjestu Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Ima tu još radova, recimo na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik na Rostovu, tamo svakog dana od 7 do 16.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Dakle, u toku su radovi i na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, tako da se saobraćaj odvija usporeno i to u vremenu od 7 do 16 na izmjeničnim propuštanjem vozila. Da vidimo kakva je situacija na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Treba napomenuti i to da je gotovo isključivo slučaj sa problemima sa novom registracijom, doduše sada već ne tako novom registracijom prelazaka po sistemu onom evropskom EES, koji vas jednostavno usporava skenirajući vas na razno razne načine. 6:45, još jednom dobro jutro i napomena da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

7 je časova i 22 minuta. Samo vi, mladi bračni parovi, podignite kredit da kupite stan. Ne brinite ništa, mi ćemo vam vratiti PDV. Malo sutra. Poreska uprava Federacije BiH, Federalno ministarstvo pravde, Odjeljenje za javne registre Vlade Brčko distrikta označeni su kao krivci zato što nijedan građanin dva mjeseca od početka primjene zahtjeva za povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu nije dobio svoje pare. Iz Uprave za indirektno oporezivanje poručili, ako u narednih nekoliko dana ne završe svoj dio posla, dobit će zahtjeve, njih više od 1200, koliko ih je do sada stiglo u upravu, da same završavaju provjere. Podsjetimo, još 8. jula Uprava za indirektno oporezivanje BiH zvanično je otvorila svoja vrata za zaprimanje zahtjeva građana za povrat PDV-a, ali još nikome novac nije legao. Direktor uprave kaže da su od tog datuma do 7. septembra primili 1234 zahtjeva za povrat PDV-a i da nisu u prilici da donesu ni jedno rješenje. Također kaže da je regionalni centar Banja Luka zaprimio 228 zahtjeva, 18% od ukupnog broja, Mostar 105 ili 9%, Sarajevo 321 ili 26%, Tuzla 580 ili 47%. Očekivanja su bila da će najkasnije do 1. septembra biti u prilici da donesu prva rješenja i da izvrše povrat novca građanima koji ostvare pravo na to, kaže direktor uprave. Također naglasio da su očekivali da će imati tehničku podršku drugih institucija i da su dobili uvjeravanja da će se to desiti, ali se ispostavilo da su neke od njih dosta loše opremljene. U nekoliko institucija je za 30 dana sve bilo spremno, neke još nisu spremne i zato se ne može izdati rješenje. Bili smo obavezni da postignemo sporazum sa dvije institucije Republike Srpske, to su Poreska uprava i Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Sa obje već više od mjesec dana su potpisani sporazumi i završena kompletna tehnička podrška ovom projektu u federaciji. Prema njegovim riječima, bila je obaveza da potpišu sporazum sa Poreskom upravom federacije, Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Federalnim ministarstvom pravde. Od ove tri institucije nema tehničke podrške od Poreske uprave federacije i od Federalnog ministarstva pravde, tako navodi direktor uprave, i dodaje da su i u Brčko distriktu također trebali obezbijediti tehničku podršku sa tri institucije, ali je uspjeli su je obezbijediti u Odjeljenju za javne registre Vlade Brčko distrikta. Tako da, eto, kako kažu, dvije ustanove, odnosno institucije iz Federacije BiH i jedna iz Brčkog, nisu obrazložili zbog čega se kasni. Direktor uprave za indirektno oporezivanje tvrdi da imaju obećanje tih institucija da će u ponedjeljak imati tehnički pristup njihovim sistemima, a ako se to desi, kako uvjeravaju, uprava će već u srijedu biti spremna za izdavanje prvih rješenja. Ako to neka institucija ne uradi u ponedjeljak, u upravi imaju plan B. Toj instituciji će biti proslijeđeno više od 1200, a možda do tada bude 1400 zahtjeva da oni to sami provjere. Dakle, evo, pa se borite sami. Kako kažu, 2025. godine znalo se koje institucije će zajedno sa upravom biti u ovom procesu. Već prošle godine sa tim institucijama su održani radni sastanci. Kada je pravilnik usvojen 8. jula u prostorijama uprave, imali su sastanke sa predstavnicima svih poreskih uprava, a već 9. jula sa predstavnicima institucija koje su nadležne za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Nažalost, kako kažu, nekoliko institucija još nije uspjelo da obezbijedi tehničku razmjenu podataka. Dakle, ljudi moji, jel vidite vi sad kako ta administracija funkcioniše? Pa to je nevjerovatno, da taj stepen neodgovornosti, to je čudo. Ljudi su se ponadali da će dobiti povrat PDV-a, a nije malo kada kupite stan, kada kupite nekretninu sa ovim cijenama kvadrata.
to je pravo malo bogatstvo i kada dobijete povrat PDV-a na toliki iznos, vi praktično možete sebi da obezbijedite i da namjestite stan i da kupite eventualno automobil ili nešto da uradite s tim novcem, nije bitno šta, uglavnom on je vaš i vama pripada. Na kraju krajeva samo se zapitate što ste obećavali da ljudi to mogu da mogu da računaju na to, a onda nema ništa od toga i to zbog nečijeg nemara. Kaže, ups, nismo stigli. Sad ne znam koliko su ti ljudi preopterećeni u tim institucijama. Sumnjam da se nije moglo naći vremena da se usklade neke stvari kako bi se građanima izašlo u susret. Ali, opet kažem, kakva država, takva i administracija. Odnosno, kakva administracija, takva i država. Možda je bolje reći. I s druge strane, kad kažemo da bi trebalo malo prodrmati i razbuditi te neke institucije koje ne rade i koji za nerad primaju platu, samo ih treba podsjetiti da postoji ogroman broj ljudi koji radi, vrijedno radi da bi oni dobijali svoje plate, i to ljudi iz realnog sektora, kako ga vole nazvati, i mislim da je to najbolji naziv, realni sektor. Ovo je neki imaginarni svijet u kojem oni tavore, u kojem oni žive, u kojem imaju čak i enormno visoka primanja u poređenju sa mnogim drugim djelatnostima, ali šta da se radi, administracija je tu da bukvalno zabušava i ne radi ništa. Prema tome, gospodo, dame i gospodo, učinite nešto po tom pitanju da građani ne bi trpili zbog vašeg nemara i vašeg nerada. Imali ste dovoljno vremena od 2025. do danas, eto. Da vidimo mi ko se u međuvremenu javio. Evo ovako, da pozdravimo. Pozdravit ćemo Amru koja nam je poslala jedan lijep video, pa ćemo da i naravno treba se vratiti prirodi, treba se vratiti proizvodnji hrane i tako dalje i tako dalje, ali tu je već mnogo problema, potrebno je i podržati poljoprivrednike koji od države nemaju vam baš nikakvu podršku ili je ona uglavnom simbolična. Dobro jutro, lijep pozdrav iz lijepog Aleksandrovca, kaže tebi Bigovcima, lijep dan, kaže Devija. Nena je tu sa nama, kaže dobro jutro svima, prisutna na času, sinoć sve utakmice igrale kako sam i mislila, za večeras izdvajam utakmicu Liverpool protiv Atletika iz Madrida, svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Neno, ja uvijek navijam nekako za Atletico Madrid, još iz vremena kada je Antić bio na čelu, igrali su uvijek dobar fudbal. Pozdrav za Big, Dragiša Stockholm, kad treba da se ogradimo od problema, tu smo, najbrži na svijetu, pa i jeste tako. Đala je tu sa nama, pozdravljamo Adnana koji nam je poslao jednu finu jutarnju fotografiju, kaže ugodan dan i puno pozdrava sa Iliđe Sarajevo, pozdrav ide u Sarajevo. A pozdravljamo Momira koji se također javio, dobro jutro svima, pozdrav iz Šljivika. Momire, pa šta ćemo s tolikom rakijom, pretpostavljam da neće biti pekmeza, jel tako? Kaže, nema para, kaže, pojedene sa klasa, to jest problem što su velike pare u pitanju, šta će oni sebi dijeliti ako vrate. Pa da, to je poenta cijele priče, njima treba što više novca od PDV-a kako bi mogli s njime da manipulišu, jer na kraju krajeva treba neko da vodi o računa o bogatstvu ovog naroda, kako bi to rekao Bata Stojković u filmu Ko to tamo pjeva. Kaže, ko izgubi dobitak, dobije gubitak. Legendarni Grumf, kaže, dobro jutro, ovo postaje zemlja Pinokija, kaže Jasmina, da, dugi nosevi tako zvani. I dobro jutro i pozdrave šalje nam Azra iz Zenice sa jednom prelijepom fotografijom, rijeka Bosna, zatim tereni za rekreaciju, to je ono što je potrebno svakom gradu. I Tanja je sa nama, dobro jutro, kako bi lik iz serije rekao, opa, Đurio, kaže, izgleda da su tamo neki mogu da zanemare posao kad hoće i koliko hoće, a hoće li možda biti sankcionisani, mogu li mladi da tuže te koji mogu kako hoće, i pozdrav. Da, Tanja, tako bi to bilo u svakoj normalnoj zemlji.
da tražite odgovornost, nečiju odgovornost za neobavljeni posao i da taj neko snosi posljedice. Međutim, ako nema straha od posljedice, onda nema ni rada. Izgleda da je to jedini način da se neke stvari dovedu u red, ali šta da se radi, tako nam je kako nam je. Neke stvari treba mijenjati iz korijena definitivno. Ako ništa, bar naš pogled na svijet, na život, na posao, na sve ukupno stanje. 7:32, još jednom dobro jutro svima. Uskoro će i vremenska prognoza.

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Kako do petice za početak školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: do kredita.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
4: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten, jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

To je to što nam treba za danas. I'm Still Standing, Elton John. Prvi program bi građa na sve četiri strane svijeta. E sad, ljudi, da pogledamo šta nas čeka danas u Bosni i Hercegovini. Prvi dio dana, majdila, ljepota, savršenstvo, sunčano, toplo. Jutros je vedro na jugu, tek poneki oblačić da nas podsjeti da nebo uopšte postoji. Republički hidrometeorološki zavod kaže idemo do 31, pa čak i do 36 stepeni, baš onako fino, zanimljivo. Međutim, posle toga se pali žuti meteo alarm za Bosnu i Hercegovinu, dakle kompletnu Bosnu i Hercegovinu, i to će da vredi za naredna 24 sata, jer se prema najavama naših meteorologa danas i sutra očekuju pljuskovi praćeni ledom, grmljavinom, jakim vjetrom, tako da možemo očekivati nezgodne situacije na ovim našim prostorima, zato i jesmo u žutom. Nakon ovog perioda bolesno toplog vremena, Evropa se sprema za totalni šamar realnosti, a ovo nam je danas samo uvertira. Dolazi nam ozbiljna promjena, negdje gore na sjeveru se skuvao opasan hladan front i sad je krenuo južno kao horda bjesnih vikinga koji su shvatili da im je ponestalo piva. Prvo nam šalju intenzivne oluje, a potom će ići i drastičan pad temperatura. Ekipa iz meteorološkog portala Severe Weather Europe izdala je ozbiljno upozorenje, posebno nestabilno bit će u zoni Alpa, tamo u sjevernoj Italiji, na Jadranu i naravno na zapadnom Balkanu, jer zašto bi nas bilo šta zaobišlo. Inače, ovaj hladan vazduh koji udara u ovu našu vrelinu stvorit će ono što pametni ljudi u laboratorijama zovu superćelijske oluje. To vam je fancy izraz za apokalipsu u najavi. Očekujte ozbiljne sisteme sa grmljavinom, krupnim gradom, vjetrom koji ne duva, nego rastura sve pred sobom. Bukvalno popodne i uveče kreće na oblačenje sa zapada ka istoku. Kad to krene, vjetar na sjeveru će podivljati, lokalno su mogući nagli bujični problemi i poplave. Dakle, ako vam je auto parkiran ispod onog polutrulog stabla za koje komšija već 3 godine govori da treba da se posječe, pomirite se odmah, nemojte poslije da kukate na osiguranje. Temperature će lagano pasti, bukvalno ćete iz papuča i šorca uskočiti u dukseve i početi da sumnjate u to globalno zagrijavanje, iako nema veze jedno s drugim, ali znamo kako ljudski mozak radi. Uglavnom, danas prvo sunčano, potom nam stižu oblaci i lagani pad temperature i obavezan kišobran negdje u šteku, a vi se i dalje držite prvog programa Bigradnje.

Evo nas u novom pregledu vijesti. U istočnom Sarajevu danas će biti obilježen dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je ubijeno više od 50 ljudi, a ranjeno njih više od 120. Uništeno je ili oštećeno 15 mostova i 13 repetitora. Gađana je čak i bolnica, Žica u Blažuju. U 11 časova na mjesnom groblju Grlica bit će služen pomen i položeno cvijeće na spomenik prvim civilnim žrtvama NATO bombardovanja. NATO operacija Namjerna sila počela je 30. augusta 1995. godine u 2 časa i 12 minuta uz objašnjenje da treba Srbe da dovede za pregovarački sto, a sprovedena je kao otvorena podrška muslimansko-hrvatskim snagama u završnici rata. U ovu operaciju je bilo uključeno preko 5000 vojnika NATO-a iz 15 država i više od 400 letjelica, uključujući 222 borbena aviona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mu je stigao prijedlog vlade Srbije i da bi trebalo da donese dvije odluke, ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i raspisivanje izbora. Odluke će saopštiti danas u 12 časova, a izbori će biti 25. oktobra. Sukob Irana i Sjedinjenih Država širi se na vode zaliva Jormuzskog Moreuza. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je napala 10 plovila, među kojima su bila i 2 američka, dok je američka vojska saopštila da je uništila 5 iranskih tankera. Američki državni sekretar Marco Rubio upozorio je Iran da će Sjedinjene Države nastaviti da napadaju iranske naftne tankere kao odgovor na pokušaje napada na američke ratne brodove. Jordan je saopštio da je njegova protivvazdušna odbrana oborila 18 od 20 balističkih raketa lansiranih iz Irana. Cijena nafte Brent porasla je na oko 98 dolara za barel, što je najviši nivo od 23. jula, nakon što je Saudijska Arabija saopštila da je zbog napada za koji su odgovornost preuzeli jemenski Huti obustavljen rad nekoliko energetskih postrojenja na jugu Saudijske Arabije. Ukrajinski dronovi pogodili su tokom noći naftni terminal u Novorosijsku, gradu na jugu Rusije. Nakon udara na terminalu je izbio požar. U ukrajinskom napadu oštećena je jedna stambena zgrada. Kontrolni punkt Starokozorče na granici sa Moldavijom u Odeskoj oblasti obustavio je rad zbog napada ruskih dronova. Najmanje 2 osobe povrijeđene su noćas u ruskom napadu na Dnjepropetrovsk. Sjedinjene Američke Države žele da posreduju zaustavljanju sukoba u Ukrajini jer Evropljani neće. Ovo je izjavio američki ministar financija Scott Bessent. Napomenuo je da bez dijaloga ne postoji način da se sukob zaustavi. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da Moskva nema namjeru da prva napadne Evropu, ali upozorava da bi rat u slučaju napada na Rusiju bio veoma kratak. Njemačka će isporučiti Ukrajini rakete za protivvazdušne obrambene sisteme Patriot iz svojih državnih zaliha, ovo je izjavio ministar odbrane Njemačke Boris Pistorius. Time je jasno ogoljeno ko potpiruje sukob u Ukrajini i ko ne želi da se on okonča. Pistorius je također saopštio da će Njemačka povećati snabdijevanje raketama vazduh-vazduh i da će nastaviti da isporučuje dronove i municiju dugog dometa Ukrajini. Počela je osezonska Liga šampiona. U derbiju večeri fudbaleri Real Madrida pobjedom su započeli novu sezonu, pošto su na stadionu Santiago Bernabeu savladali Inter sa 2-1. Ostali rezultati: AEK Lask 1-0, Klub Briž Aston Villa 2-3, Borussia Dortmund Villarreal 3-2, Porto Manchester City 0-2 i Lille Betis 2-3. Isaiah Thomas mogao bi naredne sezone da zaigra u Evropi, a prvi poziv već je stigao iz Evrolige. Nekadašnji dvostruki

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim, uštedi 30%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropic i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo tjestenina Barilla 500 grama Marko 95, Tommy majoneza 280 ml 3,35, Milka Choco biskvit 147 grama Marko 95, omekšiva za veš Ornel 4 litra 6,95, više na robot.ba.
2: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten, jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni baby lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: Super ponudu za male školarce potražite u Robotu. Tablet 69,95, dječji ruksak 15,95, sveske raznih motiva već od 0,50 km, Bluetooth slušalice 19,90, više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

Sjajni status quo i The Wanderer na prvom programu Big Radija. Morat ćemo malo da uozbiljimo priču, da popričamo o nečemu što nije najnoviji skandal na estradi ili koja budala je šta tweetovalo. Pričamo o nečemu stvarnom. Septembar je, zovu ga Zlatni septembar, zato što je posvećen klincima koji vode one najteže bitke, onima koji boluju od karcinoma. I znam, okej, okay, šta mislite, nemoj ovako rano ujutru sa teškim temama, ali okrenite glavu ako hoćete ili okrenite stanicu ako hoćete, ali ignorisanje stvarnosti neće učiniti ona nestane. Samo da pogledamo brojke, ali onako hladne glave, jer nam ti brojevi u stvari govore nešto nevjerovatno. U Bosni i Hercegovini svake godine oko 100 djece dobije dijagnozu neke maligne bolesti. U Srpskoj je to oko 40, u Federaciji između 50 i 60, i iz udruženja Iskra u Banja Luci kažu da su roditeljske kuće punije nego ikad i da se pojavljuju neki neobični tipovi bolesti koji prije nisu bili karakteristični za djecu. Ne znam šta se dešava sa našom sredinom, sa hranom, sa vazduhom. Mislim, nisam naučnik, ali očigledno je da nas priroda opominje. Ali tu dolazi onaj bolji dio priče. Iz udruženja Srce za djecu iz Sarajeva iznosi podatak koji me je bukvalno natjerao da stanem. Procenat izlečenja kod dječje leukemije, koja je inače najčešće, iznosi nevjerovatnih 90%. To je zlatni standard u najrazvijenijim zemljama svijeta i nevjerovatno je da naš zdravstveni sistem sa svim svojim manama i političkim glupostima, koje svi dobro znamo, uspjeva da drži taj korak. Medicina je napredovala, imamo fond solidarnosti u Srpskoj koji šalje djecu na klinike bilo gdje u svijetu ako ovdje nema lijeka, znači može se kad se hoće. Međutim, poenta ovog mjeseca nije samo da klimamo u glavu i da kažemo ok, svaka čast ljekarima. Poenta je šta mi radimo kao društvo. Sistem sigurno mora brže da uvodi te nove pametne lijekove i imunoterapije, a ne da se gušimo u administraciji dok nečije dijete čeka. Ali dok se birokratija dogovori, obični ljudi rade stvari koji vas natjeraju da nekako ponovo povjerujete u ljudski rod. Imam dva primjera. Jedan je momak koji se zove Alin Idrizović iz Sarajeva. Čovjek već treću godinu za redom potpuno besplatno ustupa svoju vikendicu blizu Romanije porodicama sa bolesnom djecom ili djecom sa poteškoćama u razvoju koja ne mogu sebi da priušte odmor. Tri porodice već idu sljedeće sedmice. Čovjek ne traži orden, ne traži političke poene. Samo im daje par dana mira i čistog vazduha. Ili recimo možda mali Afran Habibović, klinac koji je zbog tumora na mozgu morao da ostavi sport, ali je bukvalno pokrenuo trku Zlatni krug u Visokom. Prije par dana je skupio 8000 ljudi. I to je ono što hoću da vam kažem. Kada se sistem zaglavi u sopstvenoj nesposobnosti, građanska solidarnost je ono što drži ovu zemlju iznad vode, tako mi se čini. Ti ljudi u udruženjima ne traže sad sažaljenje, ne plaća račune, ne liči kancer. Oni traže podršku da se ta djeca kad pobjede bolest, da se vrati u škole bez predrasuda i da njihove porodice ne ostanu socijalni slučajevi. Zato, umjesto što danas potrošite pare na neku glupost na internetu, na temu ili nešto slično, proguglajte udruženje Iskra ili Srce za djecu, kupite majicu, podržite neku od njihovih akcija ili gdje god da se nalazite ovog mjeseca, možete da potražite neko od udruženja. Ima ih zaista na ovim našim prostorima. Uradite nešto pametno, budite malo kao Alin, budite kao mali Afan, pomozite klincima da pobjede. Nadam se da hoćete proguglati ako ništa više.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: 6 civila vode kao nestalo. U povlačenju hrvatskih snaga, koje je trajalo od 9. do 17. septembra 1993. godine, primijenjena je taktika spržene zemlje, pa su sva tri sela sistematski opljačkana, spaljena i sravnjena sa zemljom. O razmjerama uništenja, kako se navodi, najbolje svjedoči izjava tadašnje komandanta UNPROFOR-a, generala Jeana Cotta, koji je nakon obilaska terena izjavio da nije našao znakove života, ni ljudi, niti životinja, dodajući da je razaranje bilo potpuno sistematsko i namjerno. Priština nastavlja sa uništavanjem imovine Srba na Kosovu i Metohiji, terorom nad mještanima u selu Međeđi Potok na obali jezera Gazivode u opštini Zubin Potok. Jutros je počelo rušenje 7 vikendica čiji su vlasnici do kraja avgusta imali rok da ih sami uklone. Na zahtjev kompanije Ibar Lepenac do sada je na jezeru Gazivode srušeno 20 objekata u vlasništvu Srba, za koje ta kompanija tvrdi da su izgrađeni na zemljištu koje joj pripada. Objekti su srušeni bez sudske odluke, iako su vlasnici pojedinih objekata pokrenuli sudske postupke protiv kompanije Ibar Lepenac. Sukob Irana i Sjedinjenih Država širi se na vode zaliva i Ormuskog Moreuza. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je napala 10 plovila, među kojima su bila i 2 američka, dok je američka vojska saopštila da je uništila 5 iranskih tankera. Američki državni sekretar Marco Rubio upozorio je Iran da će Sjedinjene Države nastaviti da napadaju iranske naftne tankere kao odgovor na pokušaje napada na američke ratne brodove. Ukrajinski dronovi pogodili su tokom noći naftni terminal u Novorosijsku, gradu na jugu Rusije. Nakon udara na terminalu je izbio požar. U ukrajinskom napadu oštećena je i jedna stambena zgrada. Kontrolni punkt Starokozače na granici sa Moldavijom u Odeskoj oblasti obustavio je rad zbog napada ruskih dronova. Najmanje 2 osobe su povrijeđene noćas u ruskom napadu na Dnjepropetrovsk. 3 državljanina Rusije koje je regrutovala agent glavne obavještajne uprave Ukrajine preko sajta za upoznavanje uhapšeni su na Krimu zbog predaje informacija o objektima ruskih oružanih snaga. Ovo je saopštila Federalna služba bezbjednosti Rusije. Oružane snage Rusije su nastavile da izvode grupne napade na vojno-industrijske objekte, ukrajinske morske luke i brodove. Ukrajinski mediji njeguju govor mržnje protiv kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve, što rezultira vandalizmom, paljenjem crkava i svetinja. Ovo izjavio Mihail Melekh, specijalni izaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za međunarodnu saradnju u obezbeđivanju slobode vjeroispovijesti. Diplomata je naglasio da normalizacija takvog ponašanja u ukrajinskom društvu predstavlja posebnu opasnost, a da je nečemu sličnom svijet već svjedočio 1930-ih godina u Njemačkoj. Meta je u posljednjih 10 mjeseci odobrila najmanje 332 plaćena oglasa sa sadržajem seksualnog zlostavljanja djece generisanog vještačkom inteligencijom. Veliki broj oglasa prikazan je korisnicima u Indiji, a dio spornih oglasa ostao je dostupan i nakon što je Meta upozorena na njih.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A Ben Shelton pobjedio Carlos Alcaraz sa 3-2 u setovima poslije 4,5 sata igre u četvrtfinalu US Opena. Nikada se nije desilo da se igra do 3 ujutru kao što je to sada bio slučaj u Njujorku. Sljedeći meč Shelton igra protiv Francisa Tiafoa. Američka teniserka Jessica Pegula plasirala se u polufinale US Opena pošto je u Njujorku u četvrtfinalu pobjedila sunarodnicu Emu Navarro sa 2-1 u setovima. Pegula će u polufinalu turnira u Njujorku igrati protiv Bjeloruskinje Arine Sabalenke, koja je preskočila najveću prepreku dosad na US Openu pobjedivši sa 2-1 u setovima šampionku Wimbledona Lindu Noskovu u četvrtfinalu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

0: piju nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

naučila nam je bio tu Bajaga u koži krokodila. Ja ću sad da se prebacim na totalno novi teren. Pričamo malo o tehnologiji, moralu i tome kako smo kao ljudska vrsta uspjeli da stvorimo najnaprednije alate u istoriji i onda da ih upotrebimo za najgori mogući mulj, blato. Ne znam kako bi drugačije to okarakterisala da bude prihvatljivo za program. Pričamo o veštačkoj inteligenciji, o društvenim mrežama i o djeci. I odmah da raščistimo, ovo je stvarno ozbiljna tema, nema tu mjesta ničemu drugom. Prvo ćemo pogledati Japan. Tamošnje ministarstvo pravde planira da sljedeće godine pokrene probni program praćenja seksualnih prestupnika putem GPS-a. Mislim, ovo sad zvuči logično, jel? Čovjek je uradio nešto užasno, na uslovnoj je slobodi, sistem želi da zna gdje se nalazi, kako ne bi ponovio djelo. Međutim, ima kvaka u zakonu. To praćenje će biti na dobrovoljnoj bazi. Dakle, dobrovoljno je, možete to da zamislite. Država prilazi liku i kaže, da li bi bio ljubazan da staviš ovu narukvicu da te pratimo ili ovaj čip? Naravno da će reći, znaš šta radi, ne bi hvala na ponudi. Trenutno moraju samo da dolaze na razgovore sa nadzornicima, a GPS bi trebalo da pomogne, ali ta ideja o dobrovoljnom zaključavanju je vrhunac birokratskog ludila. I ako mislite da je to bizarno, vjerojatno ste imali priliku da čujete evo u redovnom pregledu Big Vijesti, da pređemo na pravu katastrofu, na internet, tačnije na kompaniju Meta. Američka organizacija Tech Transparency Project otkrila je da su Facebook i Instagram u posljednjih 10 mjeseci odobrili stotine plaćenih oglasa koji sadrže slike seksualnog zlostavljanja djece generisane vještačkom inteligencijom. Znači, algoritam uzme sliku, odnosno fotografiju stvarnog djeteta, čak su koristili i fotku djeteta iz jedne evropske kraljevske porodice, i onda vještačka inteligencija to izmanipuliše u eksplicitni video i Meta uzme pare za taj oglas. Najveći dio tog užasa prikazan je u Indiji, i to 2 mjeseca nakon što je indijska vlada zvanično naložila Meti da skloni sav taj sadržaj. Od preko 300 pronađenih oglasa, velika većina je objavljena u avgustu ove godine, a gomila njih baš u Indiji, i to nakon sastanka sa državnim zvaničnicima. I što kaže Meta na sve to? Naravno, korporativni PR odgovor, mi ne tolerišemo eksploataciju djece, kriminalci stalno mijenjaju taktiku, uveli smo snažne odbrambene mehanizme itd. Čak su se branili tim da su ti oglasi imali malo pregleda i da je ukupna zarada pa nešto sitno bilo, nešto nekih $5,000. Ne znam, mislim, kakve se ima koliko se zaradio. Činjenica je da je njihov automatizovani sistem odobrio oglas u kojem vještačka inteligencija, odnosno AI generisana djevojčica radi užasne stvari ili rade užasne stvari dok glas u pozadini govori nema ograničenja, ovo je AI koji muškarci u stvari koriste. Mislim, potpuni krah sistema. Ono što je najgore, kada su aktivisti pokušali da prijave te oglase kroz Metin regulativni sistem, za većinu su dobili odgovor da oglasi ne krše standarde oglašavanja. Sklonili su ih tek kad su novinari BBC-a i već spomenute agencije poslali zvanične dopise. Sve to ide preko nekih partnerskih agencija iz Kine, takozvanih preprodavaca, a tragovi vode i do Telegrama gdje se ti materijali prodaju za dolar. Za dolar. Vrhunski stručnjaci i aktivisti sada tuže Metu u Vrhovnom sudu jer platforma zakonski mora da prijavi ovakve stvari policiji. Međutim, oni to ne rade. Oslanjaju se na botiće i na algoritme dok im se pred očima dešava pakao. Poenta je jasna, dok se države bave dobrovoljnim GPS narukvicama i tako dalje, tehnološki giganti okreću glavu od sopstvenog algoritma koji je postao toksičan. Tehnologija napreduje brže od našeg morala, a cijenu, kao i obično, nažalost, plaćaju najranjiviji. Možda je vrijeme da te milijarde dolara umjesto u razvoj novih emotikona ulože u to da im platforme ne budu leglo najgoreg mogućeg kriminala.

Jefferson Starship Jetpack 2026. Trenutno njihov aktuelni single, naravno ovdje na prvom programu Big Radija. A sad pričamo o dvije kriminalne priče koje su se desile, ali na potpuno različitim nivoima kosmičke skale, da tako kažem. Jedna je lokalni hercegovački klasik sa mirisom avanture, a druga je globalni cyberkriminal epskih razmjera. Povezuje ih samo jedno, apsolutni nedostatak zdravog razuma kod onih koji su mislili da se mogu izvući. E sad, da krenemo od domaće priče. Poštar iz Višića kod Čapljene, čovjek je u subotu 5. septembra otišao navodno sa prijateljima u Mostar. Majka u ponedjeljak prijavljuje nestanak policijskoj upravi Čapljena, jer se od nedjelje uveče ne javlja na WhatsApp. Svi zabrinuti, gdje je momak? Možda se nešto desilo, ne daj Bože. E pa, policijska potraga je otkrila da je poštar u stvari jedan jako zanimljiv filmski lik, barem tako stoji do sada u podacima. Čovjek je rezervisao mostarski hotel, odatle produžio za Sarajevo, sjeo na avion za Tursku, a na avionskoj karti mu kao krajnje odredište piše ni manje ni više nego Bangkok, Tajland. I evo gdje priča postaje hercegovačka komedija, dok on vjerovatno ispija sad neko kokosovo mlijeko na plaži, na Phuketu recimo. U Hercegovini je ostalo jedno malo sitno pitanje, gdje je lova? Navodno između 50 i 60 penzija uopšte nije dostavljeno. Čovjek je bukvalno spakovao penzije baka i djedova i pobjegao na drugi kraj planete. Pošta Mostar odmah se oglasila sa onim klasičnim, mislim, korporativnim saopštenjem. Nema razloga za zabrinutost, svi penzioneri će uredno primiti svoje penzije, mi štitimo interese korisnika. Kraj citata. Naravno da hoće, ali tek kad pošta pokrije manjak. A najjači detalj, MUP je raspisao potragu, međutim pošta u tom trenutku zvanično još nije podnijela prijavu policiji. I dok, eto, hercegovački poštar bježi sa hiljadama maraka penzionerske love na drugom kraju svijeta, imamo pravog profesionalca. Momak se zove Malone Lam, ima 22 godine, rodom je iz Singapura i on je pred američkim sudom priznao krivicu za jednu od najvećih pljački kriptovaluta u istoriji. Ovaj klinac je sa svojom ekipom ukrao nevjerovatnih 245 miliona dolara u Bitcoinu. Upoznali su se preko igrica na internetu, grupa klinaca iz cijelog svijeta je se skapirala preko mreže, počeli su da varaju ljude, kradu šifre, u nekim slučajevima su bukvalno provaljivali u kuće da bi našli podatke za kriptonovčanike. I šta uradite sa 22 godine kad dobijete u ruke 245 miliona dolara? Pa pokažete svijetu da nemate gram mozga. Trošili su nemilice, ostavljali su po pola miliona dolara u noćnim klubovima za jedno veče, kupovali su flotu automobila vrijednih 100.000 do skoro 4 miliona dolara po komadu, iznajmljivali vile u Los Angelesu i Miami, uletjeli isključivo privatnim avionima. I moj omiljeni detalj, kupovali su one preskupe Hermes Birkin torbe od par desetina hiljada dolara i bukvalno ih bacali u masu na žurkama. Mislim, to je taj nivo kompleksa, jel te? Američki tužilac je poslala oštru poruku da će ih sve polomiti i pozvati na odgovornost. Inače, Lamu sada prijeti do 20 godina robije. Okružni sudija tek treba da izrekne konačnu presudu, ali momak će najbolje godine provesti iza rešetaka. Mislim, vidite ironiju, 22-godišnji genijalac ukrade četvrt milijarde dolara na internetu i padne jer se glupira po klubovima, baca torbe, troši enormne količine novca na jednom mjestu. S druge strane, hercegovački poštar uzme penzije i pobjegne u Bangkok kao u filmovima 80-ih. Dakle, ako već planirate da kradite, mislim, nemojte, sistem će vas stići, bilo da ste u Majamiju ili Bangkoku, kako ćete završiti, pa to ćemo tek da vidimo. U svakom slučaju, ljudi, svi vi ostali, čuvajte svoje novčanike i razmišljajte svojom glavom.

Oasis, Roll With It. Dijana je tu sa nama. Kaže, Dijana, poštarev čini je za osudu, svi su zgroženi, a ovo što političari i njihovi kompanjoni rade, ok, nikome ne smeta, još ih obožavaju. Mi smo baš neki čudan svijet. Rekao da je generalno gledajući ljudski rod poprilično čudna sorta, da budem blaga sa karakterizacijom. Možda se jednog dana opametimo, ali kad si već spomenula političare, padi mi na pamet, imala sam negdje još tako jednu interesantnu priču. Priča je o ženi koja je nesvjesno ostvarila vlažni san svakog balkanskog političara. Zamislite sistem u kojem ste vi apsolutni vladar, niko vam ne zvoca, niko ne talasa protiv vas, niko ne glasa protiv vas, a budžet trošite onako kako hoćete. Pričamo o ženi koja se zove Elsie Eiler, ima 92 godine, jedini je stanovnik grada Monovi u američkoj državi Nebraska. Guinnessova knjiga rekorda zvanično vodi ovo mjesto kao najmanji grad na svijetu, ima ime, ima granice, ima 4 ulične svjetiljke i ima spomenutu damu Elsie. Kako izgleda politički program u ovom gradiću? Genijalno. Svake izborne godine Elsie u svom lokalu okači obaveštenje da se održavaju izbori za gradonačelnika, onda se kandiduje, budući da je jedina osoba, jel te, sa prebivalištem u gradu. Ona je ujedno jedini upisani birač, izađe na izbore, glasa za sebe i šok i nevjerica. Pobjedi sa 100% glasova. Mislim, demokratija u svom najčistijem obliku, jel da? Ali Elsie nije samo gradonačelica, ona je i gradska službenica, i blagajnica, i sekretarica, i bibliotekarka. Žena bukvalno sjedne za sto kao gradonačelica, napiše dozvolu za prodaju alkohola u svom rođenom lokalu, onda se premjesti na drugu stolicu, potpiše se kao gradska službenica. Uz to svake godine mora državi da preda plan održavanja puteva, jer ako ne preda taj papir, država je ukida pare za one 4 ulične svjetiljke. Znači, ako zaboravi papir, sama sebi gasi mrak. E sad, pali mrak u stvari. Grad je osnovan davne 1902. godine uz željeznicu, 30-ih ima oko 150 stanovnika, školu, prodavnice, sve je radilo, onda su se stvari gasile jedna po jedna. Posljednja sahrana u crkvi bila još 60. godine i to za njenog oca. Do 80. je ostalo 18 ljudi na popisu 2000. Ostalo ih je jedno, dvoje, Elsie i njen muž koji je umeđu vremenu umro i sada ta žena je potpuno sama. Ali ova žena u 92. godini radi 12 sati dnevno, 6 dana u sedmici, drži taj svoj lokal gdje sama kuva i služi, pivo je $2, pljeskavice 3,5 i neko kumavči, gosti su joj lokalni farmeri i turisti, a kroz kafanu su joj prošli ljudi iz svih 50 američkih država i preko 60 zemalja svijeta. Često o njoj pišu raznorazne stvari po internetu, kako sama sebi plaća porez, šta je ona demantovala i rekla plaćam porez državi koji svi ostali, ali sve odluke donosi sama. Jednom je rekla rečenicu koja možda savršeno opisuje njen mentalni sklop, kao i moj grad Monovi, previše sam žilava da bih umrla. E, to je karakter, da. Dok naši političari troše milione na kampanje, plakate, lažna obećanja, autobuse i tako dalje i tako dalje. Ova 92-godišnja kraljica je shvatila pojentu. Ako hoćeš da vlast funkcioniše savršeno, budi sam svoj narod, molim lijepo, izađeš na izbore, izabereš sam sebe, potpišeš sve što ti treba sam i dobiješ sam.

Leslie West, Respect, prvi program Big Radija, a danas je 9. septembar, ljudi gledaju kalendar i misle da je ovo samo još jedan onako običan dan, obična sreda u kojoj moraju samo ići na posao. Međutim, ako zagrebete malo ispod površine, vidjet ćete da su na današnji dan rođena poprilično zanimljiva imena kada je muzika u pitanju. Prvi na redu danas je Otis Redding, rođen 1941. godine. Znate kako danas svako ko otpiva dvije note u tonskom studiju misli da je kralj sola? Redding je bio stvarni kralj sola. Čovjek nije samo pjevao pjesme, on ih je nekako preživljavao u mikrofon. I kad ga slušate, nemate osjećaj da slušate taj snimak, nego da čovjek stoji ispred vas i govori vam istinu koju ne želite da čujete. Objavio je 6 albuma za života i ostavio je stvarno neizbrisiv trag. Možda činjenica koju mnogi zaboravljaju, njegov najveći hit, ona čuvena pjesma Sitting on the Dock of the Bay, snimljena je bukvalno nekoliko dana prije nego što je tragično poginuo u avionskoj nesreći 1967. Pjesma je izašla posthumno i postala prvi singl u istoriji američke muzike koji je stigao na mjesto broj 1 na raznim listama nakon pjevačeve smrti. Čovjek je napisao pjesmu o tome kako sedi na doku, gleda u okean, gubi vrijeme, a u starom životu je radio neumorno, izgarao je na sceni, imao samo 26 godina kada je otišao. I onda imamo drugog lika za ovaj blok, koji je rođen 1945. a u pitanju je Doug Ingle, saosnivač, klavijaturista, pjevač psihodeličnog rock benda Iron Butterfly. Ako vam to ime ne stvori ono svjetlo na prvu, garantujem da znate njihovu stvar i na Gada Davida. Tu leži cijela genijalnost i poprilično zanimljiva činjenica tog vremena. Ta pjesma traje preko 17 minuta. Danas ako pjesma traje duže od 3 minute, ljudi gube pažnju, moraju da scrolluju po telefonu, ali Doug Ingle i ekipa su izbacili traku od 17 minuta sa epskim solažama na orguljama i bubnjevima. Zanimljiva stvar koju rijetko ko zna, originalni naziv pjesme je trebao biti In the Garden of Eden, ali Ingle je bio toliko pijan ili iscrpljen dok je demonstrirao pjesmu benda da je nerazgovjetno promrmrao stihove. Bubnjar je zapisao to što je čuo i nagada Davida i rekli su, ma odlično, ostavi tako, zvuči mistično. To je bio taj rock'n'roll, napraviš grešku jer si mrtav umoran ili mrtav pijan i ta greška postane istorijski psihodelični klasik koji se proda u milionima primjeraka. Vratimo se do Otisa Reddinga, Sitting on the Dock of the Bay.

0: građeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank. Magra.

malo. Majka bleja, it's a beautiful day. Pa jeste, s obzirom na temperature i s obzirom u kojem smo dobu godine. Nego, možemo slobodno preći i na rubriku Dogodilo se na današnji dan. Sve je počelo 1965. godine kad pričamo o dešavanjima kroz muziku, jel te, 9. septembra. Dakle, 65. sa dva potpuno suprotna događaja. S jedne strane okeana u novinama Hollywood Reporter izašao je oglas u kom traže lude folk i roll muzičare za novu TV emisiju. Iz tog jednog običnog oglasa stvoren je band The Monkees. Ljudi su u početku bili napravljeni, odnosno stvoreni kao televizijski proizvod, američki odgovor na Beatlese. Međutim, na kraju su počeli sami da pišu hitove i da prodaju milione ploča. Istog dana 65. sa druge strane okeana u Velikoj Britaniji, Rolling Stones i sa svojim gigantskim klasikom Satisfaction, I Can Get No Satisfaction, zakucavaju na prvo mjesto na top listama. Preskačemo u 1971. John Lennon objavljuje svoj drugi i najslavniji solo album Imagine. Svi znaju naslovnu pjesmu kao himnu mira, ali na tom albumu se nalazi opasno iskrena Jealous Guy, kao i recimo How Do You Sleep, gdje je Lennon bez dlake na jeziku potpuno direktno i sirovo opleo po svom bivšem kolegi Paulu McCartneyu. Mislim, emocija, nula kompromisa. I onda idemo u 77. samo pola godine nakon što je izbacio debitantski album, Iggy Pop izdaje svoje drugo remek dijelo, Last for Life. Ovo je nastalo u onom čuvenom berlinskom periodu kada su Iggy Pop i David Bowie živjeli zajedno i pokušavali da se skinu sa teških opijata. Bowie je seo za klavir i komponovao naslovnu traku i kultnu pjesmu The Passenger, a Iggy je preuzeo potpunu kontrolu nad tekstovima i energijom. Rezultat, dobili smo jedan od najvažnijih punk rock albuma svih vremena. Godine 86. Grupa Cameo izbacuje svoj 13. studijski album Word Up, naslovna stvar sa onim prepoznatljivim vokalom i teškim synth funk basom postala je planetarni hit u roku od sad. Kasnije su obrađivali mnogi, naravno. Isti ovaj dan 1999. godine obilježio je Electromag Fatboy Slim na dodjeli MTV nagrada u Njujorku. Napravio je hat-trick, uzeo nagrade za najbolju režiju, izvođačku prodornost i koreografiju, i sve to zahvaljujući onom ludom spotu gdje glumac Christopher Walken leti, pleše po praznom hotelu. Genijalan koncept. I za sam kraj 2013. godine britanski indie rock giganti Arctic Monkeys objavljuju svoj peti studijski album. AM frontman Alex Turner napravio je spoj onih teških rock riffova i hip-hop ritmova, a tekst za pjesmu I Wanna Be Yours zapravo je adaptacija pjesme engleskog punk pjesnika Johna Coopera Clarka. Album je bio toliko masivan da je pokupio sve moguće nagrade, Brit Awards do nominacija za Mercury, a do danas je ostao jedan od najuspješnijih rock albuma u modernoj istoriji sa preko 15 milijardi streamova.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Def Leppard i He's Gonna Step On You Again na zadovoljstvo Branka, koji nam je prethodno poslao poruku na 065-824-824. Eto, nadam se, Branko, da je srce sad na mjestu. Nego, ja vas vodim na festival, odnosno fenomen zvani Burning Man. Znate onaj festival u pustinji Black Rock u Nevadi, gdje je gomila bogatih hipika, tehnoloških direktora iz Silicijumske doline i influencera plaća na hiljade dolara da bi 7 dana živjeli u blatu, prašini i glumili neku alternativnu zajednicu. E pa ovogodišnje izdanje koje je završeno prije 2 dana, dakle 7. septembra, zatvoreno je sa prilično mračnim bilansom, 3 smrtna slučaja. Kancelarija šerifa okruga Pershing potvrdila je taj broj iskreno. Mnogi su se zapitali šta ti ljudi u stvari rade tamo. Ajde da pogledamo samo činjenice. Prvi slučaj desio se 3. septembra. Čovjek u srednjim 50. godinama pronađen bez svijesti, ljekari pokušavali reanimaciju u onom njihovom improvizovanom medicinskom centru u pustinji, ali uzalud. Šerif kaže da nema znakova nasilne smrti. 2 dana kasnije, 5. septembra, 60-godišnji Craig Mann pronađen mrtav u svom kampu oko 3 popodne i opet preliminarno nema nasilja. Čeka se obdukcija i oni toksikološki nalazi, a onda šerif Jerry Allen potvrđuje i treću smrt. Osoba preminula u kolima hitne pomoći dok su je transportovali kroz Nedođiju prema bolnici u Rinu. Detalji o identitetu još uvijek se kriju i sad naravno javnost je u šoku, ali tema ovogodišnjeg festivala bila je Axis Mundi, što u prevodu znači kosmička osa, veza između neba i zemlje. Izgleda da su neki bukvalno shvatili tu temu i otišli na nebo, jer šta očekujete kad ljudi od 50-60 godina koji su vjerovatno naviknuli na klimatizovane kancelarije, organsku hranu, bacite rano ujutru u sred pustinje na ekstremne vremenske uslove. Ove godine ih je tamo dočekao potpuni pakao od vremena. Imali su sve, katastrofalnu kišu, blato do koljena, olujne vjetrove, nultu vidljivost. Organizatori su u više navrata bukvalno zaključavali kapije Black Rock City-a, zabranili i ulazak i izlazak, jer su se putevi pretvorili žive puteve koji bukvalno propadaju. Dakle, zarobljenu pustinju u blatu, oko tebe duvo vjetar, udišeš prašinu, a oko tebe također skakuću likovi sa cvikerima za varenje i pričaju o duhovnom prosvjetljenju dok im se tijelo, ne znam, raspada od dehidracije ili dok su natupljeni raznoraznim narkoticima. Poenta je u tome što je Burning Man odavno prestao da bude festival umjetnosti i slobode i postao taj ekstremni test preživljavanja za ljude koji imaju previše para i premalo pravih problema u životu. Kad platiš bogatstvo da bi te priroda maltretirala u pustinji, ne možeš kriviti šerifa ili recimo lošu sreću kad stvari krenu kako ne treba. Priroda ne pita koliko imaš pratilaca na Instagramu ili recimo kolika ti je plata, šta imaš u vlasništvu. Pustinja pobjeđuje skoro svaki put. Dakle, rezultat, crni bilans ovogodišnjeg Burning Mana.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepo 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: bila mrtva.
1: Ti si bila.
2: Malo domaćice da popravimo dan, evo već nam se spremaju ti oblaci. Nego, moramo da pričamo o rock'n'rollu, o vještačkoj inteligenciji i tome kako vas jedna odluka iz mladosti može proganjati više od pola vijeka. Svi koji iole znate nešto o muzici, znate za onaj sablasni kultni omotca, za prvi album grupe Black Sabbath iz 1970. Stara vodenica u Oxfordshire-u i ona jeziva žena u crnom koja stoji ispred i gleda vas pravo u dušu, jel? Više od 50 godina niko nije imao blage veze ko je ta žena. Bila je najveća misterija rock'n'rolla sve do 2020. godine, kada je lik po imenu Keith McMillan, koji inače radio fotku, otkrio istinu. To je bila tada 18-godišnja manekenka Louisa Livingstone. I ta žena je danas u svojoj 70. nekoj godini sedi u stolici za ljuljanje, ali ne priča unucima kako je uplašila milione metalaca. Luisa danas živi u Španiji i sama pravi muziku pod imenom Indreba. I pazite sad, žena je odlučila da ne ostane zarobljena u toj jednoj fotografiji iz prošlosti. Prvo je snimila pjesme direktno inspirisane tim omotom, poput Witch Woman, koje su imale onaj teški metal zvuk, čisto da ispoštuje fanove Black Sabbatha. A njen najnoviji projekat je apsolutno ludilo. Žena je objavila 23-minutnu psihodeličnu rock operu pod nazivom Alice, inspirisana naravno Alisom u zemlji čuda, ali na potpuno modern, kako ona kaže, šizofren način. Kako je došla na ideju? Tako što je sjedila na internetu, pričala sa AI chatbotom o panpsihizmu, dakle o teoriji da svijest postoji u svemu, pa čak i u mašinama. Iz tog razgovora sa botom Luisa je sklopila priču o Alisi koja se zaljubljuje u vještačku inteligenciju, da bi na kraju shvatila da je sve to jedna velika prelipa iluzija i odlučila da se vrati prirodi. Eto, genijalno. I dok je pola svijeta danas dok se pola svijeta danas panično plaši da će nam vještačka inteligencija uzeti poslove, uništiti umjetnost, ova 70-godišnja rock ikona mrtva hladna koristi AI za kloniranje sopstvenog glasa u studiju i kaže da je to samo alat, možeš da je koristiš da napraviš apsolutno smeće, a možeš da napraviš nešto zaista dobro. Lopata je alat, možeš njom iskopati kanal, a možeš i udariti komši u glavu, jel da, do tebe, nije do lopate. Inače, Luisa je odrasla u muzičkoj porodici, ona svira klavijature i gitaru. Idol joj je Jordan Rudz iz grupe Dream Theater. Žena u stvari zna znanje, sada traži nekoga ko ima petlju da ovu njenu AI rock operu postavi na pozorišnu scenu, i do tada ljudi se mogu samo tješiti, dok ne vidimo, odnosno dok ne čujemo kako se to zvuči, možemo se tješiti njenim starijim objavljenim stvarima. Dakle, pokazala nam je da možeš cijeli život provesti kao pasivna figura na nečijem tuđem omotu, a možeš u 70. godini da programiraš botove, kloniraš glas, pišeš psihodelične opere. Nemojte da vas proguta tehnologija i nemojte da vas definiše ono što ste uradili prije 50 godina. Evo je u nastavku programa, rekoh, ispoštovala je fanove Black Sabbatha, pa je objavila jedan jako interesantan album na kojoj se našla i ova stvar, Woman by the Mill.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: građeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg Marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml Marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95, vaš robot.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, Marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 40. 5. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.

evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

0: prodavnici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingopih.ba.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Sir Paladin 1 kg super cijena 10,95. Hrenovke Vudi 500 grama 3,80. Ice Coffee 230 ml senzacija marku 55. Toaletni papir Satin 8 komada marku 85. Više na robot.ba.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

0: pri ruci. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

Tradicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: we go.
1: Radio.
2: Look here, sing it loud and proud.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

の、ぬらぬらりさっちゃっちゃり、スタート

Nu la normal să-ți atri! Sada!